Band of Ballet. True fick du här I upptur. Seal skal ta mikrofonen videre med Crazy. Riktig god søndag morgen.

Cocktail Slippers där med I Still Dream You, som var en låt alltså från deras nyaste plate Joyride som kom nu I helga. Mycket bra att höra på den platta där. Vi tar med en trafikmelding här som jag har varit inom tidigare också på E6 norr om Oslo så var det tidigare idag en krasch vid Kløfta. Det var lange köer upp igenom mot Jessheim bakover till Jessheim. Men det skjøt å verste med kø har gitt seg nå etter det uheldet. Fortsatt det tett trafikk, men det står I hvert fall ikke I stampe som det gjorde før I dag. Nå det, skal vi se, jo, trang fødsel og synes ørjær håper at jeg aldri blir for stor.

Hvil deg med snø var det, som altså en smakbit fra en helt ny plate som kommer i oktober. Nå kommer det en skikkelig klassiker her. Dette Lisa Ekdal. Åpne opp ditt fönster.